0: azobulima programa ekusaleni emsiwaleni berke ni vusileva zwirem
1: ndangzile
0: ngakha lozwile handem
1: hambe
0: kida kwa kuzusana
1: awusa kuzusani na
0: bayi tibala kubala mngakha
1: kijosfini kwa nukwa kacha antu
0: encha
1: aka kuzusani na wansi timo
0: bayi tibala mngakha
1: ne ali aka skuze uza watu wanamne munze enze
0: Ndwa de tam tembe.
1: Azura pele mwaka. Ani ya kwa siku ya kandu sawa la waka. Ani ya wanya ndi ndu sawa nda de betumwa. Ani ya kwa... Ndu sawa bani ya ndi ya kandu sawa anti waginesi. Wana zambi ya nzusa, kama gumu nzusa wawa ni wata oma adani.
0: Encha?
1: Kama kanda, ani ya wana zambi ya wama kanda, nzusa wawe wama siye. Ani ya kwa kiki ya nzusa wakuku, wase piso. Ani ya... Fala aqui, mano, essa mulher na casa se mata. Mamãe andi, não sou anti. Ani, a... Quase tu vai, Jan, não sou uma coisa na casa, o Júlio já está aqui. Ani, a casa está aqui, não sou uma coisa na casa. O mamãe na casa, o Tomasi. Mata, Oni. Matelopa ya latima wa nusa wa Tomasi. Ni Suzeni.